Ya Azizu, ya man dallat li izzatika jami'u khalqika, ikfini min syari jami'i khalqika. Ya muhsinu, ya mujammilu, ya mutafaddilu, ya mun'imu, ya mutakarrimu, ya man la ilaha illa anta, irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yasir, Allahumma bisiril hasani wa akhihi.